Ya ele ya ele yo ya ele ya yo ele yo ya ai na ha ya ele ya ya ele yo ya ele ya yo ele yo ya ai ne ya ya ele ya ya ele yo ya ele ya yo ele yo ya ai ne ya ya ele ya ya ele yo ya ele ya yo ele yo ya ai ne ya ya ele ya ya ele yo ya ele ya yo ele yo ya ai ne ya ya ele ya ya ele yo ya ele ya yo ele yo ya ai ne ya ya ele ya ya ele yo ya ele ya yo ele yo ya ai ne ya ya ele ya ya ele yo ya ele ya yo ele yo ya ai ne ya ya ele ya ya ele yo ya ele ya yo ele yo ya ai ne ya ya ele ya ya ele yo ya ele ya yo ele yo ya ai ne ya ya ele ya ya ele yo ya ele ya yo ele yo ya ai ne ya ya ele ya ya ele yo ya ele ya yo ele yo ya ai